haikus mokorne tar fasi awal guy say ed muson fi jamba benada inti ed mason wala muson ya haikus kulu mahwan ya haikus.